0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Дзвони на заговору при директорю.
0: Дејан, Ана и Јегер.
2: Тото јутро, усак дан о пол шести.
3: Добро јутро, Тоди Радио.
4: Тото јутро ин Аутокрка. Точка варности на ваших потих.
5: Тоди Радио Марибор.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.